Slušali ste emisiju Misli iz Biblije. Za vas ju je pripremio Adventistički studio Glas Nade. Imate li komentar, pitanje, pohvalu ili kritiku, pišite nam na elektroničku adresu misli@adventisti.hr ili nazovite broj 098 9273 068. 098 9273 068. Slušajte nas i dalje, subotom i nedjeljom u 18:30. Do slušanja!

sve je počelo s malinama. Ne u laboratoriju, nego u bakinoj kuhinji. Danas, kao magistra farmacije, to sam pretvorila u inovativnu njegu kože. Pojačanu fermentacijom za kvalitetu bez kompromisa. Malina miriše poznato, budi tvoju kožu.

0: Si ti rekao, Mateo, da nisi nikoga poznavao, a da ste zapravo bili upućeni toliko jedni na druge tijekom te mobilnosti, da ste se vjerojatno zbližili i stvorili nekakva prijateljstva koja će ostati i nevezano za to iz kojeg ste razreda ili možda i niste isto godište, ali to je jedna od dodanih vrijednosti, jel tako?
1: A za mene, iskreno sad kad gledamo u retrospektivi, to je najveća vrijednost koju sam ja skupio. Ja sam upoznao stvarno 10 ljudi iz svoje škole s kojima ja evo nakon godinu dana i sad više mjeseci druge mobilnosti, mi dalje izlazimo, idemo na kave, družimo se i posjećujemo se, tako da prijateljstvo su nešto što ja možda najviše cijenim, što sam dobio iz mobilnosti Erasmusa, svakako.
0: Evo, mentori koji s vama putuju i borave tamo, barem u onom inicijalnom dijelu, ako ne i čitavo vrijeme, čitavo vrijeme, evo, što kažete, kakva su vaše iskustva?
2: Pa,
0: jel vas bilo strah?
2: Pa je, moram priznat da je. Ja sam prvi puta isto išao na Erasmus sa njima u Sloveniju i bila je grupica od 20 učenika. I u početku je naravno mene bilo strah, kako to, pa 2 tjedna, pa kako će se oni snaći. Međutim, oni su mene iznenadili, jer jednostavno su bili jako organizirani i ujutro kad se ustanete, prva mi je bila misao idem ih probuditi, ne, oni su već spremni za posao, jedva čekaju ići, evo i pratio sam ih i na intervju, tako da je bilo jako dobro, stvarno, mogu reći stvarno super iskustva. Evo.
0: A što vam je bilo najizazovnije?
2: Put.
0: Put?
2: Da.
0: To je kao ekskurzija, ali malo
2: da,
0: još izazovnije.
2: Pa generalno uvijek vi imate neki strah ili neku predodžbu, ajmo tako reći, kako će to sve izgledati. Međutim, uvijek to sve završi jako dobro. I uvijek nam je glavni, kažem, problem put, to je ono, otići do tamo, do Slovenije ili Austrije i vratiti se, međutim, nekih većih izazova stvarno nije bilo.
0: Marija, tvoje iskustvo?
3: Da, pa dobro, ja nisam sad već dugo, ja sam u početnim mobilnostima bila pratnja.
0: Možda je to bilo još i izazovnije.
3: Odgovornost je najveći problem, zato što preuzimate odgovornost za 20 djece tuđe i onda se vi brinete možda više nego da vodite svoju djecu. Da, ali eto, mi im postavimo ipak neka pravila. To nije ekskurzija, nema izlaženja na večer, oni imaju sat do kad se more vratiti, tipa do 9 sati, nema vikend izlazaka, nekako se tako dogovorimo da tamo idu na stručnu praksu, da idu malo posjetiti na izlete, ovako više kulturološki neki doživljaj, nego izlasci i alkohol je strogo zabranjen.
0: Al to tako i bilo?
1: Je, stvarno je. Baš onako švicarski sat. Do 10, odnosno.
0: Da, to je zaista izazovno, vjerujem i za jednu i za drugu stranu. Međutim, vratimo se malo na ovaj stručni dio. Vi ste tamo išli na stručnu praksu. Koliko ste zadovoljni, evo možeš ti Mateo pa će Luka, zadovoljni su onim što ste tamo vidjeli, koliko se to razlikuje od nekakve prakse koju ste eventualno imali ovdje i možete li vi, jeste li nešto vi od njih naučili, a mogu li oni nešto naučiti od nas?
1: Pa razlikuje se od ove prakse, kao rekao bi obične, u duljini trajanja. Uh-huh. Ona je trajala 2 tjedna, ova naša traje 5 dana, to je jedan radni tjedan 40 sati, to je možda najveća razlika. A pored toga, mislim, evo ja sam konkretno radio u arhivu, to je druga država, drugi sustav, drugi grad, totalno drugačija papirologija i način organizacije, a možda sam najviše naučio pa organizaciji u arhivu, to se tamo radilo preko Excela, što ja sam učio Excela u školi, ali nisam to mogao primijeniti u praksi, nisam imao kao prilike. I stvarno jesam dosta naučio, mislim, predivno, samo predivno iskustvo.
0: Kako si se snašao s jezikom? Kako je bilo okruženje radno prema tebi?
1: Prvi kad sam bio u Sloveniji, sam se snašao. Prvih par dana je to onako bilo lila, oni mene razumiju, ja njih ne. Ali kasnije smo pokupili sve. Mi pričamo s njima na hrvatskom i nama na slovenskom. To nije bio problem nikakav. Bilo gdje i na praksi, i u kafićima, i u domu gdje smo sjedali. A već drugi put kad sam bio u Austriji, to je bio engleski, mislim, samo engleski, tako da. Ali opet na Erasmus dođu učenici koji imaju relativno dobro znanje engleskog, tako da to nikad nije bio izazov.
0: Možeš li poručiti svojim vršnjacima da je važno učiti jezike?
1: Jako, jako, jako važno.

0: najvažnije engleski, ali je...
1: Ni njemački ne bi
0: njemački
1: bilo loše.
0: Svakako nije loše za naučiti, ali prvenstveno engleski, engleski je suplje.
1: Dobro, hvala ti Luka. Kakva su tvoja iskustva? Gdje si ti bio na praksi?
2: Ja sam bio dakle u jednom od najvećih hotela u Češkoj, preko 650 soba. Pa tamo sam naučio kako zapravo hotel funkcionira u detalje. Dakle, sve sam prošao od posluživanja, čišćenja, i dijelili smo po sobama boce, vode i tako. U biti, snađete se dobro, je da to bilo onako meni malo teže, pošto sam bio tamo učenik jedini naš, ali na kraju, mislim, naš mentori u hotelu su bili onako baš super, sve ti pokažu, objasne, nema nikakvih problema, komunikacija je bila dobra, engleski malo smo nešto i češki nešto miješali, ali sve u svemu je bilo meni super iskustvo.
1: Jel bi rekli da vas je to iskustvo osnažilo?
0: Da.
1: Da se osjećate možda više, imate više samopouzdanja nego što ste imali prije. Sigurno ste bili u situacijama koje ovdje niste mogli doživjeti. Ajmo reći samo tog puta, pa što ste rekli, javni prijevoz gdje morate se snaći
3: na
1: stranom jeziku. Sve piše, znači sustav je drugačiji. Mi u Brodu baš nešto i nemamo nekog dotica s javnim prijevozom. Pored toga i besplatno kod nas, pa ne morate ni kupovati kartu, što može biti prilično izazovno kad se čovjek nađe u nekoj stranoj zemlji.
2: Pa meni je, ja sad osjećam puno samopouzdanije, pošto ja sam vam putovao do svog hotela 30 minuta metrom, dakle morate shvatite kako metro funkcionira, kad ulazite, kad izlazite, koje su stanice gdje, i meni je to dosta pomoglo ovako nekako da se osnažim i da nemam više strahu, a isto prije dolaska u taj hotel razmišljao sam joj kako ću ja sad s njima raditi, kako će sve to izgledat, ali na kraju je sve ispalo super.
1: Odlično, čak evo ovo mi se svidjelo što ste vi rekli da oni iznenade koliko su zapravo spremni, možda i zreliji nego što ih mi doživljavamo. To je jednostavno tako, uvijek ih gledamo kao učenike i kao možda male, ali evo dobro je da ste imali priliku pokazati da se na vas čovjek može osloniti i da vi zapravo možete svoje zadatke odraditi zadovoljavajući način.
3: Da.
1: Jesu li poslodavci bili zadovoljni?
3: Ja, su bili zadovoljni. Mi mentori, profesori smo bili jako ponosni na svoju djecu. Nitko se nije žalio i uvijek su rekli, a zašto niste još dulje? To je onako najbolja, ajmo reći,
1: preporuka.
3: Da, preporuka koja je...
1: Povratna informacija.
3: A plus toga još su im svi poslodavci dali preporuke. Da. Tako da je to isto jako dobro. Jako dobar pokazatelj da su naši učenici stvarno vrijedni i izvršavaju svoje zadatke stvarno vrhunski.
1: Odlično. Dobar uvod u moju sljedeću misao, da kažem. A to je koliko mislite da će vam ovo iskustvo iz Erasmusa pomoći prilikom budućeg zapošljavanja?
0: Pa ja sam radio u struci i to je svakako benefit. Tako da mislim to je trajalo 2 tjedna, to nije puno, mislim to je radni staž realno, mislim ono nikakav 2 tjedna kao. Ali ta 2 tjedna općenito svaki početak posla nekog novog je krucijala. I taj dio snalaženja, to nije možda nešto konkretno materijalno što se tiče moje struke i arhiva gdje sam ja radio. Ali to snalaženje je nešto što je jako bitno. I što se više nalazite u nekim nezgodnim situacijama, dobivate više na tempu stvarno tog snalaženja. To se traje kraće, efektivnije. I mislim da je to naravno razvijanje moje struke, jel da? Ali ti nekakvi snalaženje zapravo, snalaženje.
2: Meni isto da. Mislim da će nam to dosta pomoći pri zapošljavanju. Kada vide poslodavci da mi smo imali tog iskustva tako rano, eto ja sa 16 godina, i mislim da će to njima dati uvid u to da možemo biti odgovorni i da možemo stvarno onako raditi sve po PS-u kako spada.
1: Tako je, pa evo ja bih tu samo dodala, evo nadam se da ćete se vi složiti, nije toliko, kao što je i Mateo rekao, nije to toliko stvar da ste vi nešto uspjeli u tako kratkom vremenu naučiti, koliko to poslodavac gleda kao osobu koja se spremna uhvatiti u koštac sa izazovima i uspješno ih savladati, što svakako daje nekakvu preporuku i da će se u bilo kojem poslu uspjeti snaći. Tako da, evo, to nemojte zaboraviti uvrstiti u svoj životopis. A ja bi sad Mariju pitala kao koordinatoricu, koliko zapravo i komunicirate kao škola s poslodavcima i koliko su oni uključeni možda u taj čitav proces odlaska na Erasmus mobilnosti i smatraš li možda da to treba možda i intenzivirati?
4: Pa evo, mi do sada uglavnom surađujemo s posredničkim organizacijama koje nam pronađu poslodavce i mi njima, kada odaberemo učenike, pošaljemo životopise učenika s kojima su se oni prijavili na natječaj. I poslodavci sami biraju učenike. Znači, ne razvrstavamo ih mi, nego oni biraju i zovu ih na intervju. Neki učenici moraju video intervju imati s njima, pa im onda potvrde hoće li ih, uglavnom ih uvijek uzmu, jer uglavnom biramo bolju, mislim, učenike koji su otvoreni i za nova iskustva. Tako da, eto, to je naš kontakt i onda nam oni pošalju evaluacijski list na kojem nam opišu kako su učenici proveli tu praksu, koliko su zadovoljili, koliko su bili komunikativni, organizirani, otvoreni, stručni i tako. Tako da, eto, taj dio, s tim dijelom smo zadovoljni. Nama je kao maloj školi iz Hrvatske problem naći tipa 10 do 15 poslodavaca negdje u inozemstvo, da idemo bez posrednika. To je stvarno, gdje bi mi našli tvrtke različitih profila, od hotela do prodavaonica, arhiva, nekakvih odvjetničkih ureda. Tako da, eto, mi to rješavamo tako što idemo preko posredničke organizacije.
1: A što se tiče ove naše lokalne sredine, imate li nekakvu povratnu informaciju koliko poslodavci cijene sudjelovanje svojih budućih zaposlenika na Erasmusu?
4: Pa naši učenici praksu odrađuju preko praznika, jel tako?
0: Da,
4: Mateo, vi preko, da, preko praznika. Jedino prodavači imaju baš praksu u programu. Znači, dva dana tjedno oni idu na praksu. I ovaj... Iskreno, evo, mi baš nemamo povratnu informaciju, da.
1: Ali bi možda bilo prostora da se i poslodavcima više približi program Erasmusa.
4: Da, da.
1: Tako da i oni znaju kad im se prijavi netko ko u životopisu ima sudjelovanje u Erasmusu, da znaju što to znači zapravo.
4: Jer učenici koji idu na praksu preko Erasmusa ne moraju obavljati praksu u toj školskoj godini u Hrvatskoj, jer njima se priznaje ta praksa odrađena kao da su ju odradili ovdje. Pa onda možda i nema doticaja sa lokalom.
1: Ali prilikom traženja posla,
4: bi bilo svakako
1: što bi bilo.
4: Da. I ta pisma preporuke im onda mogu dobro doći da prilože prilikom prijave za posao.
1: Odlično. Evo, možda za kraj, što biste poručili svojim vršnjacima ili onima koji dolaze zapravo sada se upisuju ili biraju možda školu koju će upisati, pa je li važno da ta škola provodi Erasmus? Evo, Mateo, možeš ti?
0: Pa, mislim, važno ako su zainteresirani, ako nisu zainteresirani, onda je sve jedno.
1: A poruči im, pomotiviraj.
0: Ali, ja bih svakako motivirao da upiše školu koja daje priliku za Erasmus mobilnosti, to je jedno predivno iskustvo. Što se tiče strahova, to je normalno, to je apsolutno normalno, ali oni moraju shvatiti da je to isto kao natječaj za posao. Znači, tu ne dođe, mislim, u većini slučaja tako bi trebalo biti, ne dođe poslodavac i kao kaže, e, sad ja želim tebe zato što si ti meni draži, ili tako dalje. Gledaju, ok, postoji naravno taj dio kao naše vladanje, uzorno, neuzorno, tako dalje, ali se gleda konkretan uspjeh. I kad se učenici izaberu, to su, kao što sam rekao na početku, to su učenici nasumično izabrani, nego nisu došli na ta mjesta preko nekakvih poznanstava, veza, i možda ako misle da su sami, nisu sami. Jer ja jesam bio na dva Erasmusa i stvarno niti jedan od tih učenika koji je bio sa mnom, nitko nije bio osamljen. Na kraju krajeva rekao sam, mi se svi privržimo jedni drugima jer smo tamo sami. Samo bi volio reći, malo da približim učenicima. Ja kad sam bio prvi puta na praksi u Sloveniji preko Erasmusa, znači doživljaj nas 20, mi smo bili tada u učeničkom domu odsjedali, u toj kuhinji zajedničkoj, gdje mi onako do 10-11 sati igramo društvene igre da nas zaštitari tjeraju u sobe. Samo želim dokazati da je to stvarno jedan osjećaj zajedništva. Ako mi sa tim ljudima nismo nužno imali nekakav veći kontakt, super ako jesmo, ali to nije apsolutno nikakva prepreka, to je sve ono što je prolazno i nakon već prvog dana Erasmusa shvatiš da si ti, da nisi sam, da su to zapravo isto učenici koji se osjećaju slično kao ti, ako ne isto. I da ćete vi na kraju krajeva, pošto ste sami u manjem, jel da, kao prostoru, povezat ćete se i niko neće biti sam.
1: Bravo, jako lijepo. Luka?
2: Pa ja bih preporučio budućim učenicima da upišu našu školu, pošto je naša škola stvarno uključena u razne vrste programa i mislim da svako može naći nešto svoje. Eto, ja sam se pronašao u Erasmusu. Također, to isto naše zajedništvo, nas isto je išlo 24 u Pragu. Od tih 24 ja sam možda znala 5-6 učenika i stvarno smo se isto dobro povezali, družili smo se, išli smo na primjer nekada preko vikenda, odemo do grada, malo prošetamo, mislim sve je to povezan metrom, to nije stvarno teško doći. I tako upoznao sam dosta novih prijatelja i brinuo sam se, nas četvero je bilo u hotelskoj sobi, ja sam sad razmišljao kako ću ja sad s njima trojicom, ni poznajem, ali mi smo se baš tako dobro upoznali, sprijateljili i bilo nam je super.
1: Evo, znači, ne samo prijateljstvo, ne samo ovo profesionalno usavršavanje, nego što si lijepo rekao i ovaj kulturološki dio i što su mentori napomenuli, upoznajete i novu kulturu, novi grad, novo mjesto, nove ljude, nekakve običaje, što sve zapravo obogačuje vas kao osobe.
2: Da.
1: Evo da čujemo od mentora isto nekakve motivacijske poruke, preporuke, možda nekim, ja vjerujem da sve naše škole zapravo provode Erasmuse, ali evo možda neki nastavnici još malo važu, bili, ne bili, odgovornost je velika, posao je velik, ali evo motivirajte ih malo.
3: Pa svakako odgovornost je velika, ali imate stvarno zadovoljstvo kada, evo, kada dođete voditi djecu na praksu i onda dobijete povratnu informaciju kako su vaša djeca odlična. To vam je svakako veliki poticaj da nastavite tako i dalje i generalno super vam je to iskustvo. I vi odrastate s njima i vi dolazite u novu situaciju i vi jednako postanete još više snažniji i više samopouzdanja, tako da evo svakako preporučujem. Neće se niko razočarati.
1: S obzirom da mi nismo imali Erasmuse kad smo mi išli u školu, ovo je sad super prilika.
4: Da.
1: Marija, ti si koordinatorica. Da. Na tebi je možda i najveći teret organizacijski, pa evo ti podijeli svoju.
4: Pa evo, ja bih u biti potaknula naravno i učenike, ali i nastavnike koji imaju mogućnosti u svojim školama da se uključe. Zato što imaju ipak i oni velike benefite. Možda da krenu sa nekakvim job shadowingom ili tečajem, da se malo oslobode, pa onda s učenicima, jer mislim da je ipak uz učenike ići veća odgovornost nego kad idete sami sebe usavršavati. Ali i vidi se to kod djece koje nam dolaze. Evo, prije 2 tjedna smo imali dan otvorenih vrata i vidi se da su jako zainteresirani. Kad vide plakate, kad čuju aktivnosti Erasmusa od učenika koji su tamo bili, vidi se to da ih to vuče, da žele. Pa tako je to. Samo se prijavljujte.
1: Evo, da, tako je. Svakako ja se također pridružujem. Ja sam također korisnik Erasmusa, međutim u nekoj kasnijoj fazi života kad sam se već zaposlila, s obzirom da moje doba to nije postojalo, žao mi je, ali i kao zaposleni možete koristiti također Erasmuse, mobilnosti, partnerstva, nije gotovo samo sa srednjom školom ili samo sa fakultetom, nemojte od toga odustajati, to je zaista jedno prekrasno i predivno iskustvo i kao što ste rekli, to je putovanje i to je iskustvo koje ne morate vi platiti.
3: Da.
1: A još ste nagrađeni sa svim ovim benefitima o kojima smo razgovarali.
3: Da.
1: Evo, za kraj samo još bi, osim ako želite još nešto dodati, s obzirom da su i dani medijske pismenosti, evo malo da možda samo prokomentiramo koliko u medijima zapravo možete saznati o Erasmusu, koliko možete saznati o iskustvima ili je to više bila usmena predaja i odnosno od nastavnika?
0: Pa s tim da Erasmus uključuje jako puno mladih ljudi, puno se Erasmusu priča po TikToku, ja sam stvarno vidio, baš me algoritam preporučavao kad sam se vratio sa Erasmusa oba puta, iskustva drugih. Ja mislim da je Erasmus poprilično dobro
1: zastupljen u medijima.
0: Da, stvarno je, pogotovo na društvenim mrežama, jer rekao sam to najviše uključuje mlade ljude koji jesu najviše na društvenim mrežama. E sad, mislim da je najveća odgovornost na onome ko zapravo želi ići na Erasmus. Ako netko je zainteresiran, pronaći će brda informacija, iskustava itd. A neko koga to ne zanima, mislim, neće biti tome neizložen. Tako da, stvarno bih rekao svima da se uključe. Ako možda i nisu zainteresirani, pa nek se natjeraju, možda ih nešto zainteresira. Stvarno mislim da hoće, jer mislim da nitko ko je išao na Erasmus nije došao razočaran ili da žali što je otišao.
2: Da, mogu se složiti da sam ja vidio po internetu dosta o Erasmusu, ali mislim da je tu važan i ova usmena predaja. Dakle, ja svojim prijateljima iz razreda, evo već su rekli neki koji se nisu prijavljivali prije da žele, i mislim da je isto ta usmena predaja dosta važna. A što želim poručiti, da svi dajete šansu, čak i taj mali strah koji imate će nestati, kao što sam rekao, i mislim da je to jedno stvarno super iskustvo koje bi trebali svi probati.
1: Odlično, hvala. Malo samo ćemo se osvrnuti na diseminaciju, s obzirom da su dani medijske pismenosti. Znam da je diseminacija izuzetno važna u Erasmusu, Erasmus projektima, odnosno način na koji širimo vijesti o rezultatima naših projekata. Pa evo, Marija, što vi poduzimate za diseminaciju?
4: Da, pa najviše to preko ovih online medija, naravno stranica škole, Facebook stranica škole, imamo Facebook stranicu akreditacije gdje objavljujemo sva događanja i vijesti za obje akreditacije. Isto tako smo i web stranicu akreditacije, lokalni portali nakon određene mobilnosti ili nakon što nam neko dođe u goste, da smo domaćini nekim školama iz inozemstva, i eto, to, u biti to je to. Još se nismo proširili na TikTok, malo se ne usudimo, stari smo mi za to. Tako da, možda za koju godinu.
1: Dobro, evo, preporuke smo čuli.
4: Da.
1: Evo, kako vi gledate na to, diseminacija, mediji?
3: Pa ja mogu reći, evo, vezano za njihovo, kad sam ja bio u njihovim danima, nije isto bilo Erasmusa u srednjim školama, na fakultetu sam to čuo površno. Međutim, kad sam se zaposlio, kolegica stvarno je jako dobro informirala me i o svemu, pogotovo Erasmusu. Tako da, generalno, društvene mreže su tu svakako, i ja sam isto na TikToku, pa isto vidim te ta videa.
1: Da.
3: Ali kad je riječ o ovome, stvarno, što se tiče diseminacije, što je kolegica rekla, stvarno, prikažemo uvijek sve i na lokalne medije, ali i generalno, kad je riječ o job shadowingu, evo, ja mogu samo se dodati, ja sam ove godine bio u Austriji i evo, moja diseminacija je bilo predavanje zapravo koje sam primijenio svojim učenicima, jer sam zapravo vidio kako oni to rade. Naučio sam vidio sam kako bi ja mogu svoj naslov promijeniti na bolje, kako bi učenicima bila zanimljiva. Tako da smo, evo, odradio sam na takav način.
1: Odlično, ja. Hvala vam. Evo, dragi slušatelji, čuli smo kako Erasmus mijenja živote učenika, njihovih roditelja, obitelji, ali i nastavnika, knjižničara, koordinatora Erasmusa. Mijenja na bolje, donosi nova iskustva, nove doživljaje, nova prijateljstva, nova znanja. Tako da, evo, možemo poručiti svi zajedno svima, svim učenicima, svim mladima, prijavite se, informirajte se, svaka škola ima svog koordinatora. Pitajte, tražite po internetu, po TikToku prijatelje koji su bili na Erasmusu, slobodno pitajte za iskustva, oni će vas ohrabriti, dat će vam nekakav poticaj, i idemo svi na mobilnosti.
4: Da.
1: Evo, hvala i doviđenja, i vidimo se, odnosno slušamo se nekom sljedećom prilikom.
5: Akademska četvrt.
6: U veselju živimo. Akademsku četvrt slušamo.

Sve je počelo s malinama. Ne u laboratoriju, nego u bakinoj kuhinji. Danas, kao magistra farmacije, to sam pretvorila u inovativnu njegu kože. Pojačanu fermentacijom za kvalitetu bez kompromisa. Malina miriše poznato, budi tvoju kožu.

0: za obje akreditacije. Isto tako smo i web stranicu akreditacije, lokalni portali nakon određene mobilnosti ili nakon što nam neko dođe u goste, da smo domaćini nekim školama iz inozemstva i eto, to, u biti to je to. Još se nismo proširili na TikTok, malo se ne usudimo, stari smo mi za to. Tako da, možda za koju godinu.
1: Dobro, evo, preporuke smo čuli.
0: Da.
1: Evo, kako vi gledate na to, diseminacija, mediji?
2: Pa ja mogu reći, evo, vezano za njihovo, kad sam ja bio u njihovim danima, nije isto bilo Erasmusa u srednjim školama, na fakultetu sam to čuo površno, međutim kad sam se zaposlio, kolegica stvarno jako dobro informirala me i o svemu, pogotovo Erasmusu, tako da generalno društvene mreže su tu svakako. I ja sam isto na TikToku, pa isto vidim te ta videa.
1: Da.
2: Ali kad je riječ o ovome, stvarno, što se tiče diseminacije, što je kolegica rekla, stvarno, prikažemo uvijek sve i na lokalne medije, ali i generalno, kad je riječ o job shadowingu, evo ja mogu samo se dodati, ja sam ove godine bio u Austriji i evo, moja diseminacija je bilo predavanje zapravo koje sam primijenio svojim učenicima, jer sam zapravo vidio kako oni to rade. Naučio sam vidio sam kako bi ja mogu svoj nastavu promijeniti na bolje i kako bi učenicima bila zanimljiva. Tako da smo odradio sam na takav način.
1: Odlično, ja. Hvala vam. Evo, dragi slušatelji, čuli smo kako Erasmus mijenja živote učenika, njihovih roditelja, obitelji, ali i nastavnika, knjižničara, koordinatora Erasmusa. Mijenja na bolje, donosi nova iskustva, nove doživljaje, nova prijateljstva, nova znanja. Tako da evo, možemo poručiti svi zajedno svima, svim učenicima, svim mladima, prijavite se, informirajte se, svaka škola ima svog koordinatora. Pitajte, tražite po internetu, po TikToku prijatelje koji su bili na Erasmusu, slobodno pitajte za iskustva, oni će vas ohrabriti, dat će vam nekakav poticaj i idemo svi na mobilnosti.
0: Da.
1: Evo, hvala i doviđenja i vidimo se, odnosno slušamo se nekom sljedećom prilikom.
3: Akademska četvrt.
4: U veselju živimo. Akademsku četvrt slušamo.